Di antaranya beliau menyebutkan tentang disunahkannya tahsinu as-saut bil Quran, memperbagus suara di dalam membaca Al-Quran. Demikian pula membaca Al-Quran bitartil. Fayaqulu rahimahallahu ta'ala,

apakah di dalam sholat atau di luar sholat disunahkan untuk memperbagus suaranya. Berdasarkan beberapa hadis yang telah kita sebutkan, di antaranya sabda Nabi alaihi salatu wassalam, hassinul Quran bi aswatikum. Hassinu al-Quran bi aswatikum, fa inna sautal hasan tazidul Quran husna. Di dalam lafaz lain, zayy